ཁོང དག པེ ལ དང ཡིན ཆོང སང གི ཐ ཆོང ཅེ པ དང མང ཚོ ཅ གོ གོ དང དེན པ མི སེན ཅི དར ཅེ ཅེ དེ ཅུ ཚོ རིན ལ དེན རོ ཅིན ཅ པེ ཅོང ས པ འཛུ ཅིན ཚ ཅི ལི ཅི དེ བེ ཆེ བ པ གུ པེ ནིན སོ ནོ མ རེ ཡོང ཡོང ཅ ཡན ལོ ཆང གི ཀྲུང ཧ མ རེ ཅི དེན ཚུ པེ ནི ཤི དེན ཚ ཅེ པེ ཡེ དེན ཚོ བ དང ཤིན ཅིན དར གོ ཡེ བེ ཐ དར ཅི ཅི ཅ ཉ ལོ ཁ ལ ཇོ དུ བ རེ ཡོང ཡོང ཅ ས ཁ ལ དང ཀྲུང ཅེ ར ཁ ནེ ཡོང པེ ནི ཡོ པེ སེན རེ མེ དུ མ ཝང ཚོ ལ ཡི ནས ཡེན ལོང ཚོ ང ཅིན ཅོ ང ལ མེ ཅི པ ཇེ དེན ཚོ ཅེ ནེ མ་རི ཁ་ཁེ པེན་ཡ་ ཆོང་ཏེན་ ཏོང ཕིན་ཅན་ ད་ཆོང་ ཅེ་པེ མ་སང་གེ་བེ ཏང་ཅེ་ལིན་ ཡ་པ་རེ ཉན་སང་ རིན་དར ཐུབ་པ་ཅ་པ་ཅེ ཐ་ར་ ཚོ་ཅང་ ཁ་ཁེ ཛ་ག་ ཨུང་ བོང་པོ་ ཏོང ཉེ་པ་ སོང་པ་ཅེ་ ཏོང དེ་ཡེན་ ཕོ་ཟོང་ ཛ་ག་ ཅིན་དེན་ ཅེ་ཡེན་ རིན་ཡོ་པ་ཅུ ཏང་ཤི་ལེ ཀྲུང་ཧ་མ་རེ ཆུང་ཆུང་ ཅེ་དར་ ཅེ་བེ

0: ཁྱི ཕྱད མམ དེ རེན་ཅི་གུང་ཏི་གི་པ་ནོ་ཡི་རེན་གི་ང་དེ་སེམས་པི་ཡིན་ཁ་ཁ་གི་ཤེས་པ་ལ་ཡིན་ཡོག་གི་ཤ་ཏ་ལུས་སར་དུ་ཏོ་ཏོ་སབེན་ནོན་དེ་ཤེས་གུ་ཅི་ཁང་གི་ཁྱི་ལ་གོ་ལི་ན་ལ་ཕུལུ་ཏི་པི་ཅི་ང་དང་ཅི་ཉེ་གུ་ཅི་ཅི་ཉེ་ཉི་ལ་ཅི་ཁང་གི་ཏ་ནེ་ད་ད་བར་རེ་ལ་ཅི་དང་གི་ཇོ་བ་སག་ཅི་མེ་ལ་གི་ཁམ་ཤེས་ toze ta dawa somban di injwa kamche che chongde gu match ni kamche che do jumse tela tene yo che la khalon so pa mang ju che tene nam chi chang ju do che ju de ni tene msa ge chi som ne pe pa ta mumer ju ka thomi ten zombi dolong dang si ni ni pa sang gen do sa lakpa ne pe tuyab zang ruk sa ka ta ka pa yon so la toze ka pa yon so ju ki ta ga chi so ri je tene ten ko zu da o
1: je je te na pe da somba ge si im ba chi ko le hyun la chi som ye ge ju ju ji ju ji ni he ni ji
0: 年纪过了年纪宽个公里那个你个白大三八个大心都得学啥个像那德林个这个七小过了我这都得学呢对你他德林个这个七小学呢德林呢不没到了大把孙比七八年轻啊接着我比七九年日子慢慢干嘛慢着用处上面最近七八就我唱吧碰到下的哈七上度德林那么过的年纪能过的我就去做当过了都是做参考三年不要去你去找咋拉吧用处没去那你不要去你去对咋破吧
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡིན་ཏོ་ལ་ཅིན་དེ་ཐ་ཅིལེ་དེ་དོང་ཡིན་དུ་ཁ་ལ་ཁོ་ཏེ་ཅེ་ཁེ་ད་བ་ཅོ་གུང་ཁམ་ཟ་ང་ལེ་ཅི་ཅོ་ཅོ་པ་ཤི་ན་ནམ་ཅ་ཡེ་ཆན་ཁ་ཟོབ་ད་ཧར་ན་ཀུ་ལག་པ་ཡེ་ཡོང་ཉི་ཡ་མི་ཉ་ཚ་ཨ་པ་ཏེན་ཅི་རང་དི་ཡོང་ཉི་ཅི་པི་ཀོ་ཏེ་ལེན་ཅི་ཅུ་ལེ་ཅི་གུ་མེན་སེན་པ་རེ་བ་བི་པེན་པོན་རུང་ཅི་ཏ་ཀུ
1: 中比就在某些多了

0: 시 동야 바리 파리스동 인지 초마라동 호모조 총과 탄고르죠 초공도 마저 모두 동제야 바라 메디 제체제냐 이린저 천재 보존 양바 자르 바바디 이린 코네 호모조 총과가 된저 길린 터비 자코 공랑게 데라 티주 지 문주지 제야 바리 제체가냐 자란 체팅 잔저자 라니동 라니 침보 응구젠 침비 레츠토르 말레야 핀 케코지 헨티 니도 템비 헌디 에서다 진지 이고라 초저와도 마나 칸덴 자지 옌비 저진 토간 저바동 저바 초마라 도야냐 예치 헤니 진노 롱글라 따교 진이도 진디 자저 중국 땡 예치 제바리 지치 가냐 파린스 신지 마클랑기 청갈랑어 토비 르무 츠테 자저 고르저 청로 윤라 제바동 Chondian Zhuyewa no, Cichye Jia Chachin to Tanbi, Nesar Wu. Jilo Jitong Jeja Jionga Lo Ne, Jilo Jitong Gijia Dengjia Dengni Lo Para, Farinse Gishu Sola Deng Ne Tobi, Cichyal Jia Rengu Cichye Chijin Bari. Sengka Nang Bazo, Tindi Dushya Sanji Nindan Hiu Zara.
1: Xiazi Jengur
2: Xiazi Jengur
3: ཁྱི
4: དེ་ངོ་མི་ཅོང་ན་དེ་ལ་ན་ཡོ་སི་ཨ་ཉོ་ཏ་ཏ་ཆེ་རོང་ཁ་ཐུ་ལ་ཝོ་ཇ་ཏོང་ཀོ་ལི་ཆི་བེ་ནོ་ཨན་དུ་ན་ལེན་ཅི་ཁོ་སེ་མར་ཡོང་ནི་རོང་ཁ་རོང་ལ་ཧེ་བི་ཁལམ་དེ་ལ་ཅུང་ཙམ་སེན་ཏོང་ཟམ་ལིང་མ་རི་ཡོང་ཅ་ཏོང་པོ་ཏ་
3: ཁྱི་ཡོང་མ་ཇེ་ཅི་ཅི་ནི་མ་ཅི་གལ་སེམ་ཁང་གེ་ཅིན་ཅི་གང་ཡི་ཆེ་ཡི་ཡོ་ཅི་ཁོ་ཡོ་དེ་ན་ཅང་བོ་དང་ཨང་གི་ཅང་ཞེ་གལ་ལ་ཡིན་དེ་ཅིང་གམ་མ་ཅི་ཐོ་ཉི་མེ་པར་ཅི་དུ་ཅ་ཡིན་བི་མ་མང་པུ་ནེ་དང་ཡི་ང་ཅི་སམ་པར་སེ་ལ་ཡོ་བི་ཁུ་བོ་དང་དུང་ཧར་ཆོ་གུ་དེ་དང་རེ་ཁེ་ཟུ་སིན་ག་ཆུ་མི་དང་ན་ཁ་ནི་ཡུན་ Kordon maybe Dotri Mobohi, Ronka Ronla Kawi Limbai. Ding Rapture, Sankar Ripi Lopen, Voro Eddie, Sankar Deton La Tseni Tabdehi Yayote, Sankar Deton Change, Dun Nami Yung Lela Tsunhi, Nyakoch Munap Tsui Jongoyo. Dunda Tani Labor Dotomna, Jitenter, Ganga Change Shawa Yenhi Meiji Sunyo.
1: 文讲你给南小姐作为侄子儿谈及这一件，让个这位咱们不抽他怕妈病气给你落干难的人家把他人都信了，假如个金把大比趁的接得下啊。
3: 三个日比罗本一直来应的得送月的若你这个都定给谁看的谁有可有所解现得到没把若你结果应刚才所应用用了长臂从你写的笔点着月节送月
1: 热点没有没在写当也让你没把嘎了印俺去迎接通道人这边我从喜剧的压力让给让那迎接的相比连接兄弟
3: 对我们心就希望呢早晚你都就没把等着干你赢的就能懂热切的弄你让个让了心就这就得赢了你听得了心看见碰卡皮皮碰卡烟也给你就没

ལས་ཡོ་རེ་མེ་རེ་ཨ་རི་གོ་ཚ་ཚང་ལ་ཞེམ་རང་ཅན་ཀབ་ཆོ་པོ་རེ་ནེ་ད་ཁུ་ང་ནེ་ཅུ་དོ་ནི་ཇ་དང་ཇོ་ཡོ་ནེ་ད་ཅུ་ལ་ཇེ་སོང་ཅི་ཇ་ཡོ་ཁྱུ་ཅུ་ཇ་ནང་ཁེ་ད་ཏོ་ནི་ནང་ཅན་ད་ལེན་ཚེ་ཉི་ལ་གུ་གུ་ལེན་ཚེ་དང་པོ་དེ་ན་ཇོ་སིན་ཁ་ངོ་སོང་ག་ནང་ཅན་ཇོ་ཅུ་ཡེ་གེ་ཁྱུ་ལ་ཚང་སེ་དང་ཁྱུ
东城大杂碎女草娃当，现在也被采购过年龄。东城卡当铺永安组娃娃当，也将连租当送出个礼段来供地当局人。

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི Dewi da shi zu tu ge mu su xie yin ni yang, tong men la gu yu zong bu ma jian zong zhi na qi zao wa du qi ge qi wa xie yin zhi du. Qi ngi jin zhe ge tian ni xie na da xue ba yang mu ma mei bi ma na mei yang mu jie ma xi. Da na chun ju xie yun ban ju jie shi su nong la cong ba zhi ma du, zo ba zhi ma, ngu zhi zhi ma, gi gen zhi ma, xie zhi zhi ma, xin ba zhi ma, ta mian ba zhi ma la su la xie zu da. Dūrē gā dēnī gāsū tājū yō māshī. Dēnē yīndū dēnē nī zōngā nā dā nā mārsōng gā nyū yō gā gūnshū lōsōng lā hiong nō jā jā dā nā cīn rī dāng tūn xīn lō jū jā dūnī lā cīn yō bī xā jā gā cīn jā rī. Ngō gī zē rēn psa kūr nī nā mārsōng bī nyū yō gā gūnshū lōsō dā cīn rī yō nā jīng gu bā dā cīn rī yō nā jē bā zōng bō mā jī tōng yī rī sā nā 今年，滚雪露宿个，他开启双人这家车吧啦，向南一个性格。下边多，牛月那孙不过人呢，没事差别过人家应把黑松脚脚多，可是没事是因那样，没拉滚雪差别过人的，原先多，但是嘛是把滚雪眼龙的学车呢，就他明着对，我给个你龙我们的黑松脚吧多，你等的，是出出马个通勤时过性格。
1: 多拿，他托门滚雪露宿了，失措个，他啥弄忙去要紧呢？那么顺便滚雪露宿拍几件，早晚个给人解释。但是失措呢，个得钱不行了，牛叔叔个对车个车日日了，个得地里他单程下班他坐车队先去了，可给个车队西边单程弄了，也过重新加单程员了，滚嘛了，把单胸去了。
0: 那差不多吧，大伯哥，城门路每个单程，啊，我们去个。但是印度滚雪贝勒门那当，那边多，但纽约个新康区尼多，差不多个滚雪贝勒门哈，三周多，这，小哥他做不记得，还讲个钱不舍得个。

ཚེ་ཅི་ཏོ་རྭ་ཡོང་ཏོ་བེ་དང་ཇུ་ཏོ་ཁར་ཏང་ཉེན་བེ་ལོ་ཏོང་ཡོང་ཅི་ཇོ་ཚ་སོ་ཚ་ཡང་ད་བེ་ཚེ་ཅི་ཏོ་རྭ་ཡི་ཆེ་ལ་ཏོ་ཨ་པ་མི་ཟིན་བམ་ཧ་ཅི་ལ་ཆ་མོ་ཅི་ལ་ཆ་མོ་ཅི་ལ་ཆ་མོ་སོ་ཅུ་བ་ནམ་བ་ཚོ་ད་ད་ཅི་ཅི་སིང་གོ་ཚོ་བེ་ལིན་ཅིན་དན་ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅི་ཤུ་དུ་རྒྱ་ལིན་ཅིན་
这些别主播曾给林静妮投出被深入。

0: ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
1: བེ ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
2: ཅུབ ནམ བཅུ ང ཅུ ལེ ཅི མེ ཅེ ཅེ ཐོ གམ བེ ཅུ ནེ རི ལུང ཅེ དོ དེ ཡིན ཐུན ཁོང ཕུ སུང ཚོ བེ ས ཁོར ཤེ ཡིན ལ དེ བེ ལུང ངོ ཏོང ཆ ཁ ལོ ཅུ དེ བེ ན བེ རེ ནི ཅེ ནམ བ ཟན བེ ཅེ བེ ཡོ ཅུ ཤེ ཅ ཡིན ལ་བ་རེ་དོ བེ་ཅིན་ཛ་གི་ཅི ཚོབེ ཐོ་གང་ག ན་ཇུ་མོང་བུ་སིན་ཁུང་སོ ཇོ་ཤི་ཅི་ཝེན་ཧ་མ་ཉུ་ཝ་ཧེ་དེ་ཡོ བེ་ཅིན་ཛ་གི་ན་ས་ཤོ་གང་སར་གུན་ཅི་ལང་གི་ཅོ་བེ་ན་ཝེ་དུ་ཅི་ཧེ་ཡིན་ཡ ཉེ་ན་ན་ཝ་རེ་ཉི་བ་ད་ཉོ་ན་ཇོ་ཡི་ཤོ་བ་ཅི་ན་ཇུན་ཕིན་ཅི་ཝ་ར་ཅེ་སིན་ཅེ་གང་གོ་བི་ཅ་ཅུ་ཤེ་ཅ་ཡིན། དེ་ན་ཇུ་བོ་སིན་གི་ལིང་ཅི་ནི་ཇི་མ་ལོ་མོ་ཚོ་ཡི་དོ་ནོ་བེ་ཅེ་ད་ང་ཡི་ཅེ་ཝ་སི་བན་ཛ་ཅིན་དེ་སིན་རུ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད 如今，西北落党干预住了，半场没把他抓杀，把他端进幕，破党不一员。